0: Fáðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frangir? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Ice

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: tónlist á FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það.
1: Býttu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun og það er allt saman selt til útlendinga meira og minna
2: því það eru að koma hérna. Hver er að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram því? Hún var ein. Ég ekki með rammas.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda
2: Ein, já, tveir Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með FM 957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.

0: 7 til 10
1: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: 5-7.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég hla

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og maður

0: virka morgna 7-10.
1: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi. Það verða uppselt á það.
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun. Og það eru eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
3: Hver eru að spila?
1: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
3: Verður eitthvað lúsið?
1: Nei, það er tónlistarmenn.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 5, 7 Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
1: Dínan
0: Konan mín,
1: Já.
0: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein, við erum ekki með rammast
1: Sko, þetta líka
0: Má ég klára?
1: Já, ef anda, ein,
0: Já,
1: tveir,
0: ekki ein
1: Viltu að ég segi því?
0: Nei, fyrir ekki, ég meina
2: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Gefðu þér tíma, Boli. Léttöl
2: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
3: Það sem býr að handan Vill komast yfir
4: Looks like there's something stuck in here
3: Insidious Out of the further Væntalegi bíó 20. ágúst
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Það var geðvegt.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Núna er tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
4: Universal kynir.
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Komin í bíó.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fekk fómo? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: 957.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
7: Möguleikinn á að geta veitt á þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu.
8: Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
9: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

Við erum að tala um Firework með Katy Perry En við erum líka að tala um það Það er sunnudagurinn 16. Og ég hef sjaldan verið betri af hverju Jú, að því ég mættur upp í stúdíu Ég komin til að hafa gaman Þetta er svona, ég ætla að sýna þér stemminguna Þetta er einmitt svona Fire! Já, ég einn inn í stúdíu að dansa við hvað? Þetta er stemmingin, eigum að fá þetta einu sinni enn, eigum að fá þetta einu sinni enn Þrír, tveir, ein og Fire! Já, já, þetta er orðið gott, þetta er orðið gott En Andri Björns heiti ég og verð með til klukkan fjögur í dag Í svo fallegu samstarfi við Æslandi Glacial Okkar besta fólk, okkar besta En við ætlum að halda áfram inn í topp tónlistina Við erum að fara eftir í Nals Barkley, Somber, Issa, Post Malone, Sway Lee sem að var nú með tónleika í gær En fyrst, jú, stingið henni steinin Ice Guys

Það er risa tónleikar í gær Sway Lee var með tónleika Af hverju ekki að henda í eitt stærsta lag í heimi Sem hann einmitt Einn af tveimur söngurum á Þetta svo gott lag Ég held þú veitir nákvæmlega Því þú ert að heyra undirspilið Þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta er Þetta er að sjálfsögðu úr Miles Morales myndinni Þetta er Sway Lee, Post Malone, með lagi Sunflower Sem er eitt af mínum svona uppáhald Good feeling lag Ég var til að liggja í grasi núna og hlusta þetta lag. Þetta svona þannig lag.

0: Hversu fallegt, í alvörunni tala Hversu fallegt lag Þetta er One Direction með You and I Þetta valdi ég sjálfur úr kerfinu til að spila af hverju You Svo fallegt lag Bara eins og ég Nei ok, þetta var mikið Andri Björn seti og verð með til klukka fjögur í dag Fallegu samstarf að Íslandi Glacial En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund En fyrst, örsnögg, skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Íslandi Glacial
2: Og vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það verður uppsett á það
0: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga eins og tónleika upplifun og það eru allt sem hann selt til útlendinga meira og minna
4: Hver
3: eru
4: að spila?
3: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
4: Verður eitthvað lúsið?
3: Nei, það er tónlistar
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og World Class.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísju ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf.
7: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, Þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

ekki kæra upp stemminguna. Það er það sem ég spyr þessi nákvæm ég hendi Someone You Loved Remix sem er náttúrulega bara pep dauðans og við ætlum að halda áfram pepinu það er nú ok, það er sunnudagshátí, sunnudagur en má ekki hafa gaman að Er það allt í því bannað? Má ekki hafa gaman? Hlustaðu? Nákvæmlega, má ekki hafa smá gaman? Þetta er Sara Larsson Stærsta popstjarna í heimi ætla ég að leiða mér að segja Tjöfull er hún góð sönguna Ertu að grínast í mér?

unga tónlistamenn og það eru tveir strákar sem eru með hljómsveit, tekja mann á hljómsveit sem að gáðu út lag sem ég var að viðkjana, ég dyrka frábært lag og ég svo ánægður þessi í spilinu, na, ég hef sagt að áður þegar ég spilaði þetta er að sjálfsögur strákar hljómsveitin Haust 2S en lagið heitir Engin Önnur

0: California King Bed með er í hön Wow Í alvörun er í hana Kottu með nýja tónlist Gerðu það fyrir mig Please Please En Andri Björs heiti ég Og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag Í mjög fallu samstörfa Íslandi Glacial Klukkan að dætt í eitt Sem að því bara eitt Eitt Nei, ég veit ekki hvað ég að segja Það skiptir engu máli En við ætlum að fá örsnögg skilabóð Svo höldum við áfram Eftir, jú, mjög varmt spor
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílsson, Klettálsi
4: Ökologisk hæmet peanut butter Basilikums pesto og fínfælsaði havregrøn Segðu bara salling Salling
5: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda, þá það mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skate.

Band með Into You og ég veit ekki með þig en þvílíkur dagur var í gær líka þá erum við að tala um veðrið, við ætlum aðeins að tala um veðrið ok, svarið, þetta svona leiðilegst sem að þetta að tala um finnst mér það veðrið, en ég ætla bara að segja ég var svo þakkláttu fyrir veðrið í gær það var svolítið svona Fire! Ég skellti mér á Petersen með vinnumunum Baldri og na, við fengum okkur ein, tvo drikki Það er að segja, ég fæk bara appelsín, ég held að hana fyrir Pepsi Max En það var svona, aldrei vekja mig veður í gær Það var eitthvað hátíð, það var DJ og eitthvað svona Satana í sólinni að njóta, gjörsamlega að njóta Og ég verð bara að segja, það er svo gaman að sjá Íslendinga Þegar það kemur svona veður, þá eru allir svo miklu vinir Þú veist, það er engin óvinir í svona veðri Það sem það finnst mér að við ættum að reyna að hafa oftar svona veður eins og við ráðum ykkur um það

0: Þetta er Sean Kingston og Justin Bieber með Eeny, Meeny, Miney, Mo, Love. Já, Eeny, Meeny eins og það heitir, en Andri Björns heitir og ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi með Icelandic Glacier. Bestu vinur mínir, besta sótavann á markanum. Ef þið vantaði eitthvað sótavann til þess að fara í kvöld, þá er eitt í stöðunni, þar sjálfsögð að fara Icelandic Glacier. Af því að jú, það alltaf partí með Icelandic Glacier. Nei, við ætlum að halda áfram eftir öskama stund. Við erum að fara í lög eins og Lasu milli lína. Við erum að fara í Undressed, Veist að mér, Heather Delilah. En fyrst, Örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég bara búin að vera, það bara eitthvað nart

0: Já, já, svo fórum við vinkonu mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður,

0: betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.

Það er Herra og Jón Jónsson með lasa milli línana í svona kósi heitum á þessum yndislega sunnudegi Andri Björs með þér til fjögur í dag smá svona kósi en við erum að tala um það sko að í gær þá fór ég í ammæli hjá henni Guggu í gúmibót og ég ætla bara að gefa Guggu það hörku ammæli, ég ætla bara að segja allir artistanir, allt bara þetta var hörku hörku ammæli og bara gaman bara svo gaman verði ég bara viðkunn, þetta var bara svo gaman þetta var góð stemming og ég ætla að sækjum það mega mæta aftur á næsta ári það er svona það sem ég ætla að gera, ég ætla að sækjum það að mæta aftur á næsta ári þú veist, væri það glæpur eða væri glæpur að mega líka frá næsta ári Guka, ég veit úr það að hlusta ég

Robin Thicke og Pharrell Williams með sko Blurred Lines. Ég man bara þegar þetta vídeo kom út, þetta var mjög hvað umdeilt vídeo. Eitthvað svona, það voru allir naktir eða hálnaktir eða eitthvað, þetta var rosalega skrítið vídeo. Og það var alveg umtalað að þetta var líka óþægilegar tökur og skiljanlega. Skiljanlega voru þetta óþægilega tökur en aftur á móti frábært lag, það verður bara að segja eins og er. Ég ætla ekki að fara að neita því, frábært lag. Og þessan er þetta líka bara í spilinu, við spilum bara top tónlist. Og við ætla líka bara að halda áfram í henni, við erum að fara á eftir í jú, Roxanne, veistu, jú, förum í Roxanne á eftir. En fyrst, Undressed með Somber.

það er sunnudagur og ég hugsaði núna með mér Eigum við ekki að róa aðeins, taka smá svona kósi heita á þetta Og með því, jú, þá fylgir þetta Nú ætlum við kósi heitin, nú ætlum við aðeins svona undir sæng Þetta er svona undir sænglag Ég ætla bara að segja það, já þetta er það

0: Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfið Icelandic Glacial En við ætlum að halda áfram eftir jú örskammastund En fyrst var ég til að fá að heyra það sem ég kýs að kalla örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Ísland, loksins biðin á enda Stærstu ylfæk heims mætti þín Kilda boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com
2: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Ég var ekkert að grínast því ég sagðist að hafa smá kósi dag í dag Og það nákvæmlega staðan með Kill Bill Nú að hafa kósi, hafa næs Við ætlaðum reyndar aðeins að breyta stemmingu Við erum að fara úr, jú, Kill Bill Beint yfir í David Guetta, Teddy Swims og Tones and I Með lagið

þvílíkt lag En það stór dagur í dag Af því að jú, það ammælisbörn dagsins Og við erum ekkert að grínast þegar kemur að þeim í dag Það ofta sem ég kem með þetta og þetta mjög slaft En í dag, þetta stór dagur í dag Við erum að tala James Cameron Hann 72 ára í dag Svo Angela Bassett, hún 68 ára Sophia Alice, 16 ára Yannick Sinner, 25 ára Svo Taika Waititi 51 árs Svo það Steve Carell, 64 ára Sophie Cunningham, 30 ára En, jú, Young Thug, 35 ára En stærstaðum öllum Það Madonna, hún 68 ára og drottningin sjálf Madonna á ammæli í dag Og þetta lag fyrir hana Það bara eitt í stuðinni Þetta reyndir ekki Madonna, þetta Katy Perry

Woman hér að FM 957. Og sko, ég veit ekki hvort þú sér búin að heyra, en okkar besta fólk í traffíkinni, þau gaf út lag sem að mér finnst sturlaðslega gott. Heiti Burtaklúbnum og er Guðjón Smári x Jóna Margrét með Burtaklúbnum. Hækkiði nú í grænum og syngi með.

0: Andri Björs með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfið Æslandi Glacial. Ég var með til klukkan 4, þannig að það er nóg eftir, þannig að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð, svo heldum við áfram í topp tónlistinni. Við erum að fara í, jú, Krismund Axel og Bubba en eftir smá, Aron Kahn og Bergljó, en fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
4: Dínan.
3: Konan mín.
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspi.
4: Sko, þetta er líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef að anda Einn, tveir
3: Ekki einn
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Prís 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.

þessi tími árs er einn af mínum uppáhalds. Það er þegar enski boltinn fer að byrja aftur og það er svona ég veit ekki hvað að segja, það er svona fótboltabragur yfir fólki af því að nú loksins er enski aftur að byrja. Ég veit ekki af hverju segir loksins eins og það hafi ekki verið HM í allt sumar og búið að vera fullt af fótbolta. Ég veit ekki af hverju ég er að ljúga. Ljúga eins og það sé bara búið að vera frí frá fótbolta, búið að vera fótbolta í gangi allt árið. Ég tek þetta með. Sorry, ég tek þetta með. Förum bara beint í Bubba á Kristmundagsel og ég ætla að hætta að tala með raskatinn.

perfekt lag fyrir þennan dag af því að veðrið þannig Chucky the Marokkan og Berg Leo Berg Leo og þetta er svona fyrir mér þá verður að vera sól þegar þetta lag er spilað þessan ég að spila þetta núna af því að jú, það er sól úti en við viljum ekkert vera að flækja það við erum að fara beint úr Chucky the yfir í Hater a Made You Love Me sem er nýjasta lag hennar Ariana Grande

Chris Brown með With You hér á FM og þetta lag er það sem að svolítið gerði Justin Bieber svona, hvað maður að segja, lét fólk þekkjan þegar hann postaði coveruna þessu hrikalega flott cover, bara geðveikur, en líka bara geðveitt lag og við ætlum að hoppa í eitt annað geðveitt lag, það er með Æskæðis og þeir eru nú að halda síðustu jólatónlingarna sína of all time, núna 12. DS, þannig að, jú, þetta lag verður tekið þar, býst ég við

0: Andri Björns með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
3: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

Ég tala alltaf að þegar að tvær kanonur koma saman og gera lag og það hefnast Þú veist, sorry, er eitthvað betra og þetta lag sem að við ætla að fá að spila hérna eftir Coldplay sem sagt, þetta hérna þetta gott dæmi það hérna eru að fá Luigi og Maro Birni beint í æð Luigi og Maro Birnir sturlað lag í alvörunni, þetta hefnast þú vel hjá þeim og þeir eiga svo mikið hróskili fyrir það, tjöfusir

Þetta er bara svo gott feeling Ert að grínast í mér? Það ekkert lýðlegt við þetta lag En þetta að sjálfsögur Break Your Heart með Tayo Cruz Og ég hugsaði með mér Hvernig toppu þetta? Hvernig höldum við áfram í geðveikinni sem að þetta lag er? Ég fann út í, engar ágjur, lustaðu

0: Party in the USA með Miley Cyrus hjá FM 957. Andri Björs heiti ég og við erum búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og mun vera til 4 þannig að það cirka hálftíma eftir hjá mér í dag þangað til að ég kveð og leyfi síðan bara jú, Dóra K. að taka við klukkan 4 en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona inn
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is
6: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI Frábær afmælistilboð alla vikuna Prís, bara spara

stemmingin sem að fylgi í náttúrulega geðvik. Það er bara síðast eins og þér. En nú ætlum við að róa þetta. Ég nenni ekki svona rugli endalaust. Við ætlum að róa þetta aðeins. Við ætlum að fara í Benson Boone. Þetta er Sorry I'm Here for Someone Else.

Varstu búin að heyra hvaða dagur er í dag? Af því að það er risa dagur í dag. En það er alþjóðlegi Bratwurst dagurinn sem er langa pulsan sem að hættir að setja svona hringi inn í hérna inn í einhverju skál. Það er alþjóðlegi Bratwurst dagurinn. Takk fyrir það. Svo er líka alþjóðlegi rússíbana dagurinn þannig að ef þú ert út í útlöndum í Tívoli akkurat núna akkurat það hlusta mig. Ég dyrka það samt en að farði í rússíbana. Please, farði í rússíbana. Þetta er dagurinn til þess enda alþjóðlegi rússíbana dagurinn. Svo er líka alþjóðlegi rom fyrir ekki á íslensku. Rom dagurinn mikli er í dag þannig alþjóðlegi rom dagurinn. Ef þú veist ekki hvað þú farir að drekka, fáðu þér rom. Gerðu það fyrir mig. Svo er það minn persónlegi uppáhalds. Það er alþjóðlegi seðu brandara dagurinn. Þannig að aldrei veit hennar maður hendi í góðan brandara eftir. En það er alþjóðlegi seðu brandara þannig að þú ætlar að finna inn í dag. Jú, þetta er dagurinn í það. Það er bara staðan. Þetta er dagurinn til þess að vera að finna. En alþjóðlegi seðu brandara dagurinn, alþjóðlegi róm dagurinn, alþjóðlegi rússíbana dagurinn og alþjóðlegi bratwurst dagurinn.

Það finnum að styttast í endan hjá mér í dag En áður en við endum í dag Þá vill ég Ég tek þetta lag alltaf á svipum tíma Á hverjum degi sem ég útvarpinu Þetta minn fá ekki maður Þetta Rorri með lagi til í það Ég FM 957

0: klukkan 4 í dag í svo fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ég ætla að leyfa Dóra K að taka við og taka við tækinu. En jú, hann verður 4 til 6. Ég bara búin í dag. Klukkan á 4 sem því breytt að ég fæ núna að leggjast heima í cozy hit. Að veistu, ég að pælja elda mér eitthvað fallegt, eitthvað skemmtilegt. En Dóra K tekur við, svo er það sjálfsögur brennslan í fyrramáli Jóhanna Helga eftir það. Og traffíkin svo eftir Jóhanna Helgu. En ég þakka kjærlega fyrir mig. Ég heyri þér aftur á laugardaginn. Takk, takk svo mikið fyrir mig.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið miða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu.
4: Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
5: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
6: You can bring demons back to the human world.
5: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostnum.

Já, One Direction, best song ever, hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur frá 4-6 í dag. Sunnudagurinn 16. ágúst og bara glæsileg helgi að baki. En ég ekki einn hérna í dag í stúdíunni, en það hún Helga Árný, tveggjara dóttir mín sem ætlar að vera með pappa sínum hérna og sjá til þess að ég standi vaktinni hérna frá 4-6. Þannig að þið heyri eitthvað í skvís. Já, hún ætla kannski að taka einhver innkomur eftir og hérna... Njóta þess að vera með okkur í dag, já, Lady Gaga, Love Game hér á FM 957.

Já, Kjellan í Foldit hér á FM 957. Dóri K. er með ykkur frá 4-6 í dag og þessi þáttur eru búið Túli, Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Ég vaknaði morgun og ég skellti bara á Sauðárkrók, startaði deginum og ég og fjölskyldan fórum fyrst í sund í Varmahlíð og svo bara farið á kaffi krók og borðað. Þetta er að gaman að taka sunnudagana svona, gera eitthvað, fara eitthvað aðeins öðru í sig. En þegar ég vaknaði morgun þá, það var svona típiskur farið í bakar í dagurinn og ég held að örglega einhverju tengi við það. Það eru einhver sem að hlusta, það eru örglega skellt sér í bakari og náði eitthvað smurt og hvernig að, já, bara notið þess að vera til á þessum góða sunnu degi. En nógum að vera helgina og ég vona bara allir sem að er að hlusta og sérstaklega þeir sem er að keyra heim eftir útilegurnar eða úti hátíðurnar eða bæjarhátíðurnar sem að hafa verið í gangi. Séu bara að keyra varlega og hvernig að bera virðingu fyrir náungunum í umferðinni. En næsta lag, Don't Start Now, Dua Lipa hér á FM.

Já, þarftu að vita, Már Birnir hér á FM 957 Dóri Ká, verð með ykkur til 6 í dag Ég skellti mér á sögurkrók á hann og þarna hendi mér á kaffi krók og fyrir mig gott að borða þar En talandum kaffi krók og talandum sögurkrók þá styttist núna í lögskólaréttaballi sem verður 27. september Þar koma fram stuðlabandið Hljónsveitin Von, Birgitta Haugdal Saint Pete, Úlfur þannig að þetta er line-up sem bara getur ekki klikkað ótrúlega skemmtilegt ball og ég mæli með að þið skelli ykkur á tix.is og næli ykkur í meða ég ekki einn í stúdíun í dag því Helga hún í dóttir mín tveggjara hún vildi endilega koma með og sjá pappa vinna og það að hotla sem við getum gert það að kenna börnunum og krökkunum að vinna börnunum og krökkunum já, þetta er svo að þegar einhver sagði að frættum árið fari í gym og rækt en Við þurfum að hafa fyrir þessu og við þurfum að láta þetta ganga þannig að já, heyrist þetta næs í henni en við ætlum bara að henda okkur í auglýsingar

0: er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Sveifisnesi á Hellisandi og það verður uppselt á það
1: Býtu, er það tónleikar?
0: Já, það er sko tónleikar nokkra daga svo tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
2: hérna Hver er að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál Við
2: verður
0: eitthvað
3: í lúsið
0: Nei,
3: það
0: er
3: fínir
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

Já, Justin Bieber, Love Yourself hér á FM 957. Dóri Ká verð með ykkur til sex í dag. Þessi þáttur er búið Túli Léttul og Bílis og Lakurirar. Það er alveg einhver líkur því að Túli Léttul hafi runnið fljótt niður hjá landarum í gær. Nógum að vera út allt land og vonandi að fólk hafi skemmt sér bara vel. Sko, hérna í gær, því ég kíkti að þessu lokahóf á, það var opna norrlenska mótið í handboltanum, það æfinga móti í meistaraflokki Karla og Kvenna, það sem að IR og Afturölding sóttu með Karla og Kvenna liðin sín, eða já, reynda bara Afturöldingi í Kvenna megin og svo var Þór og Káa hérna á Akureyri og það var svo gott lokahóf í gær sem var ótrúlega skemmtilegt og ef þið eru fyrstu deildarlið eða þarna ólisteildarlið og eru það að spá í einhverjum æfingarleikjum, þá mæli ég með þessu móti á næsta ári. Ótrúlega gaman að mæta norður, taka æfingarleiki í handboltanum og svo skemmtilegt loka og kvöldi og svo fór náttúrulega allir bara neyri í bæ. Þannig að já, þetta er, við þurfum að stækka þetta mót og gera þetta betur, fá fleiri liði norður, þannig að við fáum einhver æfingarleiki líka en að liði fyrir norðan. Þannig að á næsta ári þá förum við ólinni í þetta og þetta verður Það verður tróðið hérna af handboltaliðum hérna á Akureyri. En næsta lag, Gleyma, Issi og Valdimar Guðmundsson. Hvað segirðu, ástu mín? Já, akkurat. En hún, Helga Árný, dóttir mín, hún með mér inn í stúdíónu og þið verið bara að njóta þess, já, að gíri í henni og hún vill hafa gaman. Þannig að þið heyri kannski eitthvað aðeins í henni. Issi, Gleyma, Issi og Valdimar Guðmundsson. Þetta geggjalag og Gleyma hér á FM.

Já, Frey, How to Save a Life hér á FM 957. Þetta Dóri K, við með ykkur til 6 í dag. Sunnudagurinn, 16. ágúst. Ég var að taka símtalið og hringja vestur í Sveit, þar sem að fjölskylda mín er stödd öll sömul. Og þau voru, það var náttúrulega reykóladagur í gær og þar fór líðurinn út að skemmta sér og þar kom, barst í tala, hann hefði staðið svo ægilega vel, hann Kristmundur Axel, hann svo flottur strákurinn. Þetta sem ég fekk frá fjölskyldunum minni og mikil ánægði með reykóladagur en þau sagði að hann hefði staðið upp úr. Ég örugglega bara sammálaði, hann geggjaður. Þannig að já, það mikið búið að vera allt land, það og ég held að voru danski dagar og stiki sólmi og svo náttúrulega reykóladagur og ég fór yfir allt í gær, en að bæjarhátíðirnar góðu sem að voru helgina. Þannig að þú hlustandi góður ert væntanlega að fara að keyra heim eða einhverjir eru farnir af stað, þannig að það bara það gott trix að það ef að skemmturinn var mikil, ef að menn voru mikið í túli léttul, þannig að jafnvel ekki leggja of snemma af stað, koma sér í gang og í gírinn áður og sest undir stýri. Það geti endað illa ef að kemur eitthvað stopp hjá löggum landsins sem er alveg líklegt á svona sunnudegi eftir hátíðir og skemmtanir bara um allt land. Þannig að já, munið þetta og farið bara varlega umferðinni. New Religion, BBRX á Faithless hér á FM.

Já, tía í hana, live your life hér á FM 957. Þetta Dóri K, búin að vera með ykkur sem klukka fjögur í dag. Þú hlustandi góður, ef þú hefur ekki neitt að gera, þú ert ekki til að gera, liggur bara heima, þá ætla ég bara að mæla með því og taki fram skóna og þú skellir bara jafnvel eitt góðum göngutúr. Ef að fjölskyldan eða krakkarnir eða eitthvað orðnir, eitthvað eirðalausir, þá kjörið eða úr stjórnum fyrir norðan að henda sér í Kjarnaskó og jafnvel fara í sund. Ég var fyrir sunnan síðustelgi, þar skellti okkur í Elliðadalinn, geggjaður staður, að skiptir engu máli hvort sé vet, nei, hvort það sé rigning eða sól. Það var bara að klætt sér betur ef að rigning og það var bara, það var þetta, það var sullu stöðar þarna og bara skemmtilegt svæði. Þannig að, já, ég sagði einhvern tímann að Kjarnaskógur væri jafnvel langbest útvistu svæði á landinu sem að ég vil meina það sé, en Elliðadalurinn hann held fast í þarna og gæti komið sterkur inn á næstu árum. Þannig að þú, hlustandi góður, skelltu þið núna út, jafnvel, taktu, gamli ísrúndurinn, það er líka, það er oft tekið hann á Akureyri, það er farið Eyjafjarðarhringinn, það er tekin ís með fjölskyldun og kert Eyjafjarðarhringinn, er ekki fjölskyldur ennþá að gera það, því að þetta var gert mikið þegar ég var yngri. Þannig að já, ég, eins og ég sagði áðan, þá fór ég vöknuðin í morgun og skelltum okkur og brunum hérna yfir í Varmahlíð og skelltum okkur í sund þar, fóru svo að borða á kaffi krók og hittum kóngina og króknum Siggadóta og fjölskyldu og já, það var helviti góðu dagur, þannig að ég, já, eins og heyri þá var Helga orðin í dóttir mín með mér inn í stúdíónu og maður verður nú að vinna og maður verður nú að reyna að gera eitthvað og það er ekkit, hér er ekkit frí, þá var bara fjölskyldan að tekið með. Þannig að já, ég ætla bara að henda okkur, við ætla bara að henda okkur næsti skjálýsingar, nei, ég sagði þetta líki gær, ekki skjálýsingar, auglýsingar. Ég með þetta fast í haustum út frá 70 mínútum að tala skjálýsingar. En já, þetta eru bara auglýsingar. En þú ert að fara núna, henda þér í skóna, fara í sund, gerði eitthvað. Það er sunnudagur til þess. En svo er náttúrulega einhverjum sem vilja bara slaka á. Kannski var erfiðu dagur í gær. Já, henda okkur í auglýsingar.

0: Blöndal.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni

Já, Bubbi Mortens og Friðrik Dór Hún, þetta er rosalegt lag. Ég held að, það sé allir saman að það. En já, ég ætla að koma þess inn á og núna er að fara hefjast í næsta mánu Oktoberfest hérna á Akureyri og svo náttúrulega risa Oktoberfest fyrir sunnan sem ég held að sé fyrstu helgina í september. En margir spurja af hverju, sko, af hverju er Oktoberfest í september? Þetta er gert svona úti í Þýskalandi þannig að megin ástæðan er bara svo bara viðfar. Þannig að þeir voru að halda risa basically bara skemmtun úti þá, og í tjöldum þá er ekkert sérstakt að þeirra veturinn er farin að banka þeirn og dittnar að sé að þú sért úti í tjaldi og þetta er eiginlega bara orðið ofkalt en við, já, það er Oktoberfest eins og það ber heiti hérna á Akureyri það er 19. september og fer fram hérna á Akureyri og í fyrra fór það fram í á svæði hjá Viking Brugghús hérna höfustöð þeirra eru hérna fyrir norðan þeir náttúrulega brugga allt hérna fyrir norðan og þaðan kemur túli léttul þannig að já, það verður aftur í ár þannig að taki ég dagsetninguna frá 19. september er helgin eða er dagurinn og þetta var ótrúlega gaman í fyrra, það voru sko heilmargir sem að komu mikið af fyrirtækjum, mikið af starfsmannahópum og já, þetta er ótrúlega skemmtileg hefð sem við þurfum að halda áfram og já, 19. september taki í daginn frá, dagskrá og hvernig þetta verður allt saman verður tilkynnt bara bráðlega já, sennilega kannski bara eftir helgi þannig að ég mæli með Oktoberfest þið sem eru á norðan þá er ég ekki bara að tala Akureyri, ég er að tala Húsavík, Dalvík Ólafsfjörð, Siglufjörð, Sauðárkrók allt þetta, þeir eru að fara að mæta 19. september og það verður eitthvað af tunglega léttul sem að rennu niður þar því að Magnísi fór hann niður fyrir að var rosalegt það var bara, það var lítið stert mikið ískaldan Herðu, næsta lag, það Mirrors með Justin Timberlake hér á FM

0: Fætur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta er líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram, koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara! Ísland.

Já, herran heitir smjör Jón Jónsson, lasa milli línana. Þetta lag hittar hart, ég tengi mikið við það og eflaust þeir sem er í bransanum og vinna mikið tengja við þetta lag. Sko, maður sjá, veður út alland í dag, þar sko, ég var nefnir þetta áðan, Reykjavík, Bólungavík eru í svipum pakka þetta, það hiti en einhverja smá ský. Akureyri fær sko það á að vera heiðskýrt og 12 stiga hiti og sól en Egilsstaðir þeir svona ná í vinningin hitalega síða 14 gráður en það er einhver smá sól þarna en smá skýja líka einnig svo Kirkjubæjarklaustur þau eru með 12 gráður og það eru einhver skýr líka þannig að veður út allt landi bara hemmilegt njótu þess sunnudagur og svona en ef við förum yfir veðrið sko og þá væntanlega og líka bara hvernig allt í gangi út allt land. Því fólk að ferðast núna á milli með hjólísinn og það er einhver komur útilegu og eins og ég nefndi það, allar þess að bæjarhátíð. Þannig að við þurfum aðeins að spá, það eru viðgerðir á vegum út allt land og þegar menn eru hérna á vegum landsins að gera við, þá þurfum við eitthvað aðeins að hæja á okkur og virða í rauninni hraða takmarkanir. Það er sko hraðin oftast tekið niður þegar að vera að gera við. Þannig að við þurfum að passa að keiri ekki hratt á þeim stöðum. En sko, herrn Hetusmjör, hann var með hérna lasamilli línan aðan og sko, hann og Kristmundur Axel er að fara að halda tónleika í Danmörku 8. september. Og sko, ef þú ert frá Svíþjóð, jafnvel Nóri, eða náttúrulega bara Danmörku, og ef þú býrð þarna þar að segja, þá myndi ég bara skella mér yfir og fara á tónleika með herra og Kristmundi. Það getur eiginlega bara ekki klikka. En svo náttúrulega líka þú ert bara hérna frá Íslandi og vilt bara taka góða helgaferð, þá gerir það, því að ég vil meina sko fyrir Íslendingin að fara til Köpen, þetta sé svipað fyrir sko Reykvíkingin að koma hérna á norður, en það er bara mín orð og já, en ég fer ekki að þeim. Við viljum að vinda okkur í næsta lag og þetta er Pretty Boy Choco og Patrick.

Kelly Minogue, Can't Get You Out of My Head. Þetta lag, ég var búin að gleyma þessu lagi, en þetta er þarna, vá hvað þetta lifir og er bara alltaf jöfn gott. Sko, við ætlum að fara eins inn yfir, út að ég skellti mér náttúrulega söðakrökk áðan og fegum við gott að borða á kaffi krók og ég kíkti svona aðeins aðstæður, ég var reyðilegna svaðastuðum, en það er einmitt, sko, 27. september verður laufskálaréttar ballið 2026 og það er koma fram... Hljómsveitin von stuðlabandið Birgitta Haugdal, Úlfur og Saint Pete. Þetta er runni ballið eftir laufskálaréttina góðu þegar búið að smala öllu niður og þá fagna allir þarna fram eftir nóttu á reiðullinu svaðastuðum. Miðastilega hafin á tix.is og þetta er ball sem að þú vilt bara ekki missa af. Þannig að kíktu núna á tix.is, náður í miða. Það er forsala núna en 15. september þá er... Hún búin og það hefst almenn miðasala. Það er alltaf gott að ná sér í miða á forsölu pening það voru að spara þannig og svo er náttúrulega alltaf og dýrara við hurð þannig að skelltur nú tix.is og hún eldur í miða. Næsta lag, Hate That I Made You Love Me með Ariana Grande.

Justin Bieber, Daniel Caesar og Peaches hér á FM 957. Sko, ég er bara að fara að verða búin hér í dag. Ég er búin að vera með ykkur síðan frá klukkan fjögur og búið er að helviti gaman. Helga Árný, dótti mín, hún fekk að vera með mér hérna fyrsta klukkutíman allavega. Og já, að kenna pappa að vinna og hvernig að gera þetta. Og þannig að við ætla bara að kveði ykkur hér í dag, fórum við margt, veðrið og förum valli í umferðinni, fórum að þessi við bæjarhátíðarnar og já, við minni aftur á laugskólaréttaballið, Oktoberfest hérna fyrir norðan. Þannig að já, fylgist þið með, þú veist, svo sannlega er sumar eiginlega ekki búið þó við séum að fara einn aðeins yfir í haustið, en þá er skemmtanir landsins, þær eru ekkit búnar, það er nóg eftir menningarnótt, Akureyrarvaka. Svo náttúrulega Reykjavíkur marathónið, ljósanótt, svo náttúrulega laugskólaréttaballið og Oktoberfest, þetta er allt að gerast, Oktoberfest líka fyrir sunnan, þannig að þið eru ekkert að fara að slaka neitt á, þið eru bara að fara að halda áfram að keira ykkur í gang og njóta þess að það sé nóg að vera hérna á Íslandi. Þannig að ég þakka fyrir mig í dag og sé ykkur bara næsta laugardag verð þá aftur á milli 4 og 6. Þið sem eru að keira heim, farið varlega og njóti dagsins. Næsta lag, Since You've Been Gone, Kelly Clarkson, ég þakka bara kærlega fyrir mig í dag.

kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.

Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.

0: 7 til 10.
1: Ég er bara búin að vera Það bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class Hún sagði

finnst að litlu kallum sagti Þú veist líkilinn Ert alltaf velkominn Allt og skrítið án þín Á skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Veit þú mynd finna þig Topp tónlistastöðin FM 957 Ég

0: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: Við elskum þessa hellur
1: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Það sem býr að handan vill komast yfir
3: Looks like there's something stuck in here
2: Insidious, Out of the Further, væntalegi bíó, 20. ágúst
4: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhísi í Lækjarakoti en náttúrulega náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstenglinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara fekk þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: tónlist á FM 957. Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Hitti tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: bara spara.
1: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: 7 til 10
1: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og svo verða uppselt á það
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga eða svo tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
3: Hver eru að spila?
1: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
3: Verður eitthvað lúsið það?
1: Nei, það fínir tónlistar með
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine

0: vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauf

0: eða neikúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísju ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fá neina þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
7: Og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fekk fómo? Heldur að dínan hefði

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari